ja kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali, sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees. Ära vaata.

mesi vähem. Tuled pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Kuidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huikis leikis omad,

0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiband mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Chileti deranokal. Natukeni, natukena.
1: Ja ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. Circle

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiire tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Täna kolmes. 19.55. Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 2030 uus seiklus saade. Kilu seljakotis. Rongiga Veneetsiasse. 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane komöödia Superpatrull 2. Täna õhtul TV3-es.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.
7: Turn it up loud.
8: Turn it up.
9: New music on Power Hit Radio.

nezinu, kaks tada graadimu ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid sandaalid jalukaid pole mul lahtsid plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrgid.

0: suurte relvade gäng, see on suvine tuule kellade mäng.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oi.

0: tulemast Veneetsiasse.
1: Jaa, lõpuks ometi.
2: Vahva reisiseiklus Kilu seljakotis. Rongiga Veneetsiasse. Neljapäeva õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmiaan maailma suurim Esvika Eesti parim.
5: See on Annika. Annika kummike ei seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. Septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Karastusjook Pepsi 0,33 liitrit 45 senti. Šokolaad Fazer 180 grammi 2,99 ja sulatatud juust Valio 185 grammi 1,39. Rimi, tark valik. Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
7: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külast lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49. Ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiire tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
6: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
7: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada ainult parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
0: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee

0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu Hypotec-laenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypotec-laen.ee
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiire tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: Kolm esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohas.
5: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
8: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
12: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
13: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
15: Let's go! All the hits!
16: Yes.
17: Yeah, yeah!
15: Turn it up!
17: Power Hit Radio!

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
1: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassised viskas 1,35, nektariin kilogramm 1,69 ja nädalavahetuse pakkumine viigimarjad kilogramm

0: astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. Septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
2: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
4: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
5: Aasta oodatuima uuduspõnevik. Oh, Resident Evil.
4: Hello?
5: Kinodes 18. septembrist.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg Carglass.ee.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka Jysk. .ee.
10: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
11: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
12: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
13: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee. Arendad ja ehitad. Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Täna kolmes. 19.55. Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 2030 uus seiklus saade. Kilu seljakotis. Rongiga Veneetsiasse. 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane komöödia Superpatrull 2. Täna õhtul TV3-es.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
3: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
4: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal. Või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Head pakkumised igaks iluriituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee
7: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
8: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
9: Mis lemmikkala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kaoglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupoor.
2: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Ja Pärt alustab tõusmist. Ees on 30 astet. Seljas 8 kilo kirjanduste siht silme ees jõuda matemaatika tundi kooli on teisel korrusel. Võetud on 5. aste, 10. tempo hoiab ja Pärt on üle!
1: Iga liikumine on meile kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Rössait osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi, tark valik.
5: Can you hear me? Hello?
6: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
5: Hello?
6: Tule vaata esimeste seas.
7: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
8: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada ainult parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
9: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
12: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
13: Uus Chicken linnas.
14: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
15: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver. Hea mõte!
17: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee. Arendad ja ehitad. Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
18: Let's go!
19: All the hits.
3: Yeah, yeah.
19: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber 1 rull 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmiaan maailma suurim Esvika Eesti parim.
5: Can you hear me? Hello?
6: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos 17. septembril.
5: Hello?
6: Tule vaata esimeste seas.
7: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
8: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
9: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
10: Uus Chicken linnas.
11: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
12: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
13: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus kaarklassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarklass.ee.
12: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
14: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartali keskuses.
1: Järgneb ravimreklaam.
2: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
1: Prostamol Uno toimeainega sere.

0: maapalmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
2: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Viikend.ee, Eesti parim vali.
7: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
8: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
9: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
10: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat. Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee. Arendad ja ehitad. Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini-hesekebab, mini-sojakebab või mini-kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 € ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Can you hear me? Hello?
5: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
4: Hello?
5: Tule vaata esimeste seas.
6: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
7: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
8: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
9: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi, nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
10: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.

soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee. You're listening to Power Hit Radio.

0: ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
6: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
7: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiama must muld Biolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja männikoore mulks 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
10: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
11: Oot, mis lemmikkala?
10: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
11: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee. Arendad ja ehitad. Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
13: Let's go!
14: All the hits.
15: Yes. Yeah, yeah.
14: Turn it up.
15: Power Hit Radio.
16: Go, go.
17: Yep.
16: Brand new.
17: New hit music.
18: Our resolution. More new music right now.

0: tere tulemast Veneetsiasse.
1: Jaa, lõpuks ometi.
2: Vahva reisiseiklus Kilu seljakotis. Rongiga Veneetsiasse. Neljapäeva õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 1 roll 2 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika. Eesti pari.
8: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
9: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
10: Viikend.ee Eesti parim valik.
11: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
12: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
13: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
14: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 € ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendisel

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Can you hear me? Hello?
4: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
3: Hello?
4: Tule vaata esimeste seas.
5: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitus ABC kauplusest Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus ABC kauplustes. Reeglid leiad ehitusabc.ee.
6: Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
7: Uus Chicken linnas.
6: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
8: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
10: Suvi serveerib. Jazz Q-Guard puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-Guardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-Guard. Alati puhas auto.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Ilma targad ütlevad, et öö tuleb muutliku pilvisusega ja kohati ka hoovihmaga. Õhutemperatuur on 7-11, rannikul kuni 15 graadi sooja. Homsel päeval ilm püsib pilves selgimistega, vihmahood liiguvad saartelt ja Liivilahe ümbrusest üle maa kirde suunas ja sooja ootame 15-19 graadi.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Võta päev kokku, igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed, 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha, 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Esvika Eesti parim.
4: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
5: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
8: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
9: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55. Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 2030 uus seiklus saade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale.
2: 22.30 pöörane komöödia Superpatrull 2.
1: Täna õhtul TV3-es.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
3: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmiekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
8: Oot, mis lemmikkala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
13: Ilma targad ütlevad, et öö tuleb muutliku pilvisusega ja kohati ka hoovihmaga. Õhutemperatuur on 7-11, rannikul kuni 15 graadi sooja. Homsel päeval ilm püsib pilves selgimistega. Vihmahood liiguvad saartelt ja Liivilahe ümbrusest üle maa kirde suunas ja sooja ootame 15-19 graadi.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsipähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Monsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
4: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
7: Uus Chicken linnas.
6: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
8: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
9: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
8: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
10: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
11: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
13: Love is the strangest thing. Just

Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex

0: sülearvutikeskus.
1: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
6: Can you hear me? Hello?
7: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
6: Hello?
7: Tule vaata esimeste seas.
8: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
9: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
10: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
11: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja valita targalt. Vali Logitech.

0: müük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
1: Ilma targad ütlevad, et öö tuleb muutliku pilvisusega ja kohati ka hoovihmaga. Õhutemperatuur on 7-11, rannikul kuni 15 graadi sooja. Homsel päeval ilm püsib pilves selgimistega, vihmahood liiguvad saartelt ja Liivilahe ümbrusest üle maa kirde suunas ja sooja ootame 15-19 graadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
2: Let's go! All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 2030 uus seiklus saade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale.
3: 22.30 pöörane komöödia Superpatrull 2.
2: Täna õhtul TV3-es.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.

0: tulemast Veneetsiasse.
1: Jaa, lõpuks ometi.
2: Vahva reisiseiklus Kilu seljakotis. Rongiga Veneetsiasse. Neljapäeva õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
8: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
9: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
10: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
11: Can you hear me? Hello?
12: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
11: Hello?
12: Tule vaata esimeste seas.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.
15: Täna TV3 uudistes. Haridustöötajate liit korraldab eesootaval teisipäeval hoiatusstreigi, et nõuda valitsuselt õpetajatele antud palgalubaduste täitmist. Mida tähendab streik koolilapsele ja mida peaks teisipäeva kohta teadma lapsevanem? Euroopa Komisjoni ettepanekuga keelatakse sotsiaalmeedia platvormide juurdepääs alla 13-aastastele lastele ja kehtestatakse Euroopa Liidus alaealistele oma konto avamise miinimum vanuseks 15 eluaastat. Tuleb välja, et Eestis kasvavad väga edukalt ka erinevad eksootilised puuviljad. Ühel kasvatajal on sel aastal nii hea arbuusisaak, et ei jõua põllu pealt teid isegi kokku korjata. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee

0: Ilmatargad ütlevad, et öö tuleb muutliku pilvisusega ja kohati ka hoovihmaga. Õhutemperatuur on 7-11, rannikul kuni 15 graadi sooja. Homsel päeval ilm püsib pilves selgimistega, vihmahood liiguvad saartelt ja Liivilahe ümbrusest üle maa kirde suunas ja sooja ootame 15 kuni 19 graadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere , tere sulle , kell on 4 saanud ja Karineega meie nüüd siin .
2: tere ka minu poolt , on minireede ehk neljapäev .
1: on tõesti jaa , minireede , sulle ikka meeldib see väljend .
2: mulle meeldib , see on sinu väljend ja ma olen selle võtnud täiesti omaks , sest et see on lihtsalt nii optimistlik ja nii palju positiivsust täis .
1: no eks mina ole ka selle kuskilt varastanud .
2: ah tõsi jah , nii et tegelikult me tegeleme siin plagiaadiga .
1: no plagiaadiga , võib-olla see , kellelt mina varastasin , tema varastas ka selle kuskilt .
2: jah , aga vot niimoodi , niimoodi need kõnekäänud ju levima ongi hakanud , ikka rahvasuud pidi .
1: varsti on õssis .
2: eks ole , jah , seal ju mingid sõnad lendasid välja , nüüd olekski aeg , et see sisse panna .
1: Nii see käib tavaliselt . tere sulle ja meie oleme siin sõitmas kella 7-ni . vaatame õige pea üle tänase päeva küsimuse , kas julged restoranis öelda , kui toit on kehvasti tehtud .
2: ja saame kindlasti rääkida ka oma kogemusest ja sellest , kas ja kuidas meie sellises olukorras käitume . ja ilmselgelt piilume ka ühe artisti Instagrammi ning puudutamata ei jää ka meie rubriik 25 aastat tagasi .
1: no vaatan kohe , mis päeva me üldse tähistame täna , see on ju vaja kohe selgeks teha . Teha. Täna on 17. september .
2: nii on .
1: sul ei ole mingit sünnipäeva , kuhu sa pead minema täna või sul ju iga nädal
2: ja,
1: midagi sellist ?
2: jaa , mul on küll täna tähistada .
1: ongi nii või ? aga sünnipäev ?
2: No mõnes mõttes küll .
1: nii ?
2: no on sihuke tähtpäev täna .
1: okei , sa ei taha rääkida sellest , väga salapärane .
2: see ongi hästi salapärane . see on hästi isiklik tähtpäev .
1: okei , mingisugune , ma ei tea , mingi aastapäev .
2: võib-olla .
1: mingisugune selline , et nüüd me oleme hästi pikalt koos olnud , lähme teeme kooki ja kohvi .
2: võib-olla või võib-olla oled kuskil elanud pikalt või aastapäev on erinevaid , aga räägi , mida ütleb meie huvitav kalender .
1: koristajate päev .
2: vahva , näed .
1: nii , mida ?
2: seda mulle meeldib ka teha , aga professionaalsel tasandil ei oska ja hiljuti just nühkisin oma põrandaid ja mõtlesin , et kui ma ainult oskaks niimoodi vaata nagu professionaalid ikkagi teevad nagu tšah-tšah-tšah , kõik läigib . mina koristan ära ja siis ma lõpuks ikka kuskilt leian midagi , mida ma ei avastanud , ma ei tea , on see siis pistiku pealne kerge tolmuriba või nende , kuidas öelda , liistude pealt , noh sellised asjad , mida sa ei pruugi märgata , aga professionaalid märkavad , mina hindan teid väga kõrgelt .
1: aga sina oled professionaalne märkaja ?
2: Ei , ma ei ole vist nii tähelepanelik , sest kui ma märkaks , siis ma ju saaks sellest koha aru , kui ma ise koristan .
1: Ehk siis tuleb võib-olla kuhugi koristajate kooli minna võib-olla .
2: jah , omandama paremaid oskuseid , just . kas sinul on üldse kodus käimas koristaja või käib vahel ?
1: ei , praegu ei ole . mulle ikkagi käis aastaid tagasi , võttis omajagu pappi . Aga samas väga puhas oli .
2: oli jah .
1: aga samas , no .
2: aga võttis ikkagi omajagu pappi .
1: võttis pappi , aga oleksin tahtnud siiski , et ta käiks veel tihemini . mul käis 2 korda kuus .
2: Okay.
1: Et ta tegi sellised , noh , suuremad asjad ära , mingi põrandapesu ja noh , tolmu mingid teemad kuskilt seal kapi otsast , eks ole , mida ma ise ei viitsinud teha . aga no , mis sa arvad , et mul ei kogune seda kraami sinna , mida koristada natuke tihemini või ? 2 nädala tagant ikkagi , tead .
2: Ja,
1: ma ei raatsinud .
2: ja arusaadav täiesti , sest et ikkagi minu meelest sihuke kord nädalas on päris paras intervall , mis puudutab just nimelt sihukest tolmu võtmist . et 2 nädala pealt juba hakkab silma .
1: jah , no mina koristan siis , kui silma hakkab .
2: aa , no vot , aga see on ka väga eluterve . ega ei peagi rohkem nühkima , kui ei häiri .
1: ma ei näe seda tolmu siis , mida ma sellest küürin , onju .
2: vaata , see olenebki , mul on niimoodi , et teatud valgus paistab tuppa , siis ma näen liiga hästi seda tolmu .
1: jah , sa tahad ikkagi seda jah , no aknast välja vaadata , onju .
2: seda ka jah .
1: kuule , väga tore , koristajate päeva me tähistame ja meie nüüd kohe-kohe tuleme tagasi , et rääkida siis sellest , kas ütled , kas julged öelda restoranis , kui toit on kehv .

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kas julged öelda, kui restoranis sinu tellitud toit on kehv? Karine, mis kostad selle peale? Päeva küsimus meil selline täna.
2: Ei ütle.
1: Ja seda ma arvasin.
2: Jah, tõesti ei ütle. Olen saanud toitumist kohe nagu üldse maitse. Ja siis ma olen alati mõelnud nagu niipidi, et võibolla ma ka tellisin väga vale toidu, et see mulle ei maitse ja siis mulle tundub nagu nuri seda mille küll, mis ma olen ise valesti tellinud ja kuidagi tõesti mina ei ütle. Tihti peale mul hakkab isegi piinlik, kui ma olen midagi alles jätnud ja siis kui teenindaja peaks küsima, et kas see maitsenud, siis ma juba tunnen, et mul nagu tekib ärevus, et äkki te küsib seda.
1: Kõht on nii täis.
2: Ja täpselt, et ma lihtsalt ei jõudnud, see portsion oli nii suur, et ma tõesti ei ütle.
1: Okei, aga nagu see ei ole ju sinu süü selles mõttes. Kuidagi kumab läbi see, et sa tundsid süüd, et sina tellisid just nimelt siis vale toidu, aga see ei ole niimoodi tegelikult. Et kõik ei peagi maitsma, sa võid ju lihtsalt ilusa mitte nõmeda kommentaari sinna lõppu jätta. Et see on ju sellise nagu esitlemise küsimus ka.
2: Ja aga siis ma mõtlen, kui raske tööpäev nendel kokkadel seal köögis on ja siis, et selle teenindajal on raske tööpäev olnud ja siis ma ütlen sellele teenindajale ja tema on kõigest nagu sõnumisaaja ja siis ta saab minult selle negatiivse laengu ja siis ta peab veel selle edastama kokale, kellel on pärast paha tuju ja siis ma olen nagu käivitanud sündmuste ahela ja ma tean, et see mõtteviis ei ole õige, aga mulle ei meeldi olla selle eest vastutav.
1: No reeglina Eestis, ma ei tea, ma ei oska niimoodi öelda, aga ei saa nii kehva toitu, et sa pead kohe niimoodi jooksma sinna kööki ja ütlema, et mis asi see nüüd oli.
2: Ma ütlen kausalt, et ma ei ole kunagi saanud nüüd sellist toitu, et see oleks täielik fopa. Okei, ma olen ühe korra tellinud sellise nagu, ma ei tea, pakettmenüü või siuke nagu eelroog, pearoog, magustoit ja eelroana olin ma tellinud loomakeele. Ma ei tea, mis ma peas mõtlesin. Ma ei söö seda tegelikult. Ja ma ilmselgelt ei suutnud seda süüa, sest et mul lihtsalt hakkab nagu error, et mingi keel on mu suus.
1: Aga mis loom?
2: Ma ei tea, mis loom see oli, aga see oli loomakeel.
1: Loomakeel oli kirjas.
2: Jaa, no ma ei mäleta, aga kõige aigem oli see, et nagu ma kuidagi arvasin, et see peidetakse niimoodi ära, et ma ei saa aru, et see on loomakeel, aga see oli täpselt nagu keel. See struktuur, see, valum vabandus kõik.
1: Krudises niimoodi alla.
2: See on täpselt sama tunne, nagu kui sa oma keelt tunned nagu.
1: Näksid tihti oma keelt või?
2: Ei, no, ta on sul suus, sa ju tunned, kuidas su keel su suus on.
1: No ja, kui niimoodi teadlikult selle peale mõelda.
2: No see struktuur ja kõik ja siuke kergelt kore ja noh, nagu selline. Ja. Mm-hmm. No ja siis nüüd hakka sellist sööma. Kohe oli vastumeelne ja siis ma tõesti selle ma jätsin kõik järele ja siis ma ka tõesti lootsin, et mult ei küsita, sest jube nüri oleks öelda, et ma tegelikult ei söö seda.
1: Okei, ja ma saan aru, aga mis sa siis ütlesid?
2: Midagi kuidagi slikertsin välja. Ta vist ei küsinud.
1: Jah. No mina ikkagi ütlen, kui on mega, ma ei tea, halvasti midagi. Sa ju pead tagasi siit, et andma selles mõttes. Ega ma ei ole see, kes ütleb iga väike, see, ma ei tea, halva nüansi kohta. See, see ei ole nagu minu arust vajalik, aga kui on midagi konkreetselt, noh, ikkagi mäda, kana on roosa näiteks. Ma pean ütlema neile, see on minu kohustus mõnes mõttes öelda, kui midagi on valesti, sest et muidu järgmine saab ka roosat kana.
2: See on tõsi, sest et seda roosat kana sa ei saa ka süüa. Aga ma olen ise saanud ka vale toidu ja siis selle rõõmsalt ära söönud. Sain aru, et see oli vale toit, aga ma lihtsalt otsustasin, et ma ei viitsi seda tagasi saata, et vahelt pole ma sõn ära.
1: Ja mul on ka seda olnud.
2: Meil lihtsalt ei viitsi tegeleda ja oodata ja lasta olla.
1: Tead, ikka juhtub sellised asju, niin siis sa ootad veel kauem, kõht on tühikõht koriseb. Jaadi. Et see oleneb väga kohast, kus sa tellid, see oleneb seltskonnas, mis tuju sul on.
2: Jaa, absoluutselt.
1: Sa vaatad ringi, noh, teenindajad tihti peale ka on nii stressis, siis ma ei taha ka tõesti neid tülitada. Aga kui on selline koht, kus just kui, tead, nii raske niimoodi nagu öelda jah või ei, et see ei ole jah või ei küsimus, et aga võibolla sinu jaoks on hea kuule ja mine anna teada, Facebookis on küsimus üleval. Kui sa käid kuskil väljas söömas, siis kas sa julged öelda, kui toitub?

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59. Kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükkiga vaid 5,60 € eest. Kui soovid midagi enamat, võtta suur superkombo vaid 70-sendise lisatasu eest.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4,99 €. Alma kohuke vanilli, kakaoglasuuris, 7x40 grammi, 1,95 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
8: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
11: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
12: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
13: Let's go. All the hits.
14: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: võtame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: kell on sealmaal , et meie nüüd aga pilume Instagrammi ja kes see fookus inimene meil täna siis on .
2: selline artist nagu LaRue , kelle lugu Bulletproof teavad ikkagi paljud ja samuti on üks tema elektropop hittega In for the kill . Ja tema on oma kontole siis postitanud videoklipi , kus taustal mängibki Bulletproof ja tekst on selline , et minu hitt , mis te arvate , et ma siis ei ole tagasi või kuidas see täpselt oli , see tekst , aga jaa , et kas te arvate , et mulle võib haiget teha , et mina kirjutasin ja laulsin selle loo . Nii et ta on tegelikult olnud siin meediakärast eemal ligi 10 aastat ja põles läbi väga kiiresti , ta oli 21-aastane , kui ta oli täitsa tipus oma hittidega , tuuritas ja see läbipõlemine oli niivõrd tugev , et ta kaotas täielikult oma hääle pärast paljusid kontserte ja arstid ei suutnud leida isegi põhjust , et mis juhtus , et muu ei olnudki , kui kõik oli niivõrd psühholoogiline lihtsalt , et see põhjustas siis ka keha ja hääle lukustumise . Ja ta ise on olnud ka väga ärev kogu muusikatööstuse suhtes , nii et seetõttu see siis hakkas taastumiseks tegelema ka lavahirmu spetsialistidega . Vahepeal on ta olnud tasa , sellepärast et tal on olnud ka teisi pettumusi , nurjunud salvestussessioone ja ühtlasi vahepeal oli pandeemia , mis ikkagi eelmist albumi tuuritamist ka väga palju segas , aga nüüd on ta tagasi ja 6. novembril avalikustab oma uue albumi .
1: Vau , selline teekond , vaata selles mõttes , et oled küll selles nii-öelda , kuidas ma ütlen , selles keskkonnas kuidagi sees , kuuled inimeste raskustest ja läbipõlemistest ja inimesed kaovad ja tulevad tagasi , aga kui sa niimoodi kuidagi nagu ikkagi hakkad mõtlema selle peale , siis ja ise ka niimoodi kuidagi , kuidas pehmelt öelda , mõnes mõttes kogenud seda , siis peab ikka väga tugev inimene olema niimoodi .
2: Peab olema väga tublisti kogu traumast üle saanud , et tagasi tuled .
1: Kes teab , kas see on , eks ole , üldse , kas sellest saab , aga kindlasti on parem , aga loodame muidugi , et on üle saanud . 6. november tuleb album välja , nüüd ma saan aru , et iseseisvalt siis jah , et ei ole mingit plaadifirmat taga .
2: Vist küll , sellepärast et ta on igatahes avalikult öelnud , et ta selle asemel , et kiirustada tagasi kurnavasse tuurimasinasse , mis tema vaimse tervise taas ohtu seaks , siis ta tahabki muusikat rahulikult ja iseseisvalt kirjutada ja välja anda ja omadel tingimustel , ta siis püüab nii-öelda justkui siis , kas pehmem variant on õige sõna , aga see omadel tingimustel variant .
1: Mõtle , sa kirjutad ühes , ta on ilmselt väga palju laule kirjutanud , aga üks nendest saab tõesti nii kuulsaks , annab sulle tööd , sa ikkagi oled orav rattas , ei hoolitse enda vaimse tervise eest ja siis ühel hetkel lihtsalt kaod

0: sellist muusikat ta nüüd viljeleb , sellepärast et on olnud pikk paus vahepeal , noh , me saime siin teada , et on siiski midagi välja andnud . aga LaRue , ma saan aru , et see siis tähendab mida prantsuse keeles , punapead ?
1: jah .
0: punapead , ilus nimi . noh , nägu on ikka selline nagu oli .
1: oli jah , just nimelt .
0: vananenud nagu ei ole üldse .
1: absoluutselt mitte ja kusjuures , mis tema välimust puudutab , siis see on olnud ka oma ajastu selline tõeline moehitt , mida väga paljud hakkasid jäljendama , et selline indie-ajastu määrav moe- ja popkultuuri sümbol LaRue oma tulipunase puhvis soenguga kannab .
0: kus on sinu tulipunane puhvis soeng
1: mm, ? ma arvan , et ma ei kannaks niimoodi .
0: ei kannaks või ? ChatGPT-ga peab tegema , proovima .
1: lõpetan .
0: las ma teen . okei , kuulame muusikat .

0: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Rössait osta Eesti vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi. Tark valik.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
3: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
4: Ehitusaabet sees on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Can you hear me? Hello?
6: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
5: Hello?
6: Tule vaata esimeste seas.
7: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge greip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karglasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karglasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
12: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega.
11: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
13: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
14: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Ostaga jysk.ee.
15: Täna TV3 uudistes. Haridustöötajate liit korraldab eesootaval teisipäeval hoiatusstreigi, et nõuda valitsuselt õpetajatele antud palgalubaduste täitmist. Mida tähendab streik koolilapsele ja mida peaks teisipäeva kohta teadma lapsevanem? Euroopa Komisjoni ettepanekuga keelatakse sotsiaalmeedia platvormide juurdepääs alla 13-aastastele lastele ja kehtestatakse Euroopa Liidus alaealistele oma konto avamise miinimum vanuseks 15 eluaastat. Tuleb välja, et Eestis kasvavad väga edukalt ka erinevad eksootilised puuviljad. Ühel kasvatajal on sel aastal nii hea arbuusisaak, et ei jõua põllu pealt teid isegi kokku korjata. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
17: Eeloleval ööl on ilm muutliku pilvisusega, paiguti sajab hoovihma. Varahommikul aga pilvisus tiheneb ja saartele jõuab tihedam sajuala, mis liigub edasi mandri suunas ja sooja on öösel kuni 15 graadi. Ka homme päeval sajab üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb homme kuni 18 graadi.
16: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee
18: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: Sõidad Bavariga, kell on kohe 5 ja no kui sa käisid täna tööajal arsti juures, lugesid võibolla oma meile või vaatasid korraks Instagrammi või mida muud tööajal head saab teha, siis sa oled täiesti tavaline argine Eesti töötaja.
1: Jah, tuleb välja, et CV.ee värske uuring näitab, et piir tööaja ja isikliku aja vahel on Eestis ammu hägune, kuigi ametlikult sellest mitte keegi ei räägi.
0: Mm-hmm, aga on siis ärileht, eks ole, jah?
1: Ja.
0: Ärileht annud välja ühe väga põneva artikli. On uuritud siis tõesti Eesti inimesi, Eesti töö inimesi ja mõned numbrid siin on selgunud, et vaatame siis otsa nendele, 43% Eesti töötajatest ütleb, et nende töö on piisavalt paindlik, et päeva sees omi asju ajada.
1: Ja 33% ütleb, et see ikka kolene perioodist ja 24%il sellist võimalust ei ole.
0: Mm-hmm. No, eks see siis olevad, kui sa teed kodus tööd võibolla?
1: Ja, no just nimelt selle koduse tööga on tegelikult öelnud 22%, et nad teevad e-poe oste ja 22% tegeleb isegi koristamise või remondiga.
0: No,
1: 28% planeerib reise, 24% viib lapsi lasteaeda või trenni või käib ise poes ja enne kõike on välja toodud siis seda tööajal arsti juures käimist, seda teeb suisa 74%, 66% tegeleb isiklike meilidega ja 41% veedab aega sotsiaalmeedias.
0: No jah, vaata need viimased asjad, mida me mainisime, need olid siis need kõige kuidagi popimad tegevused tööajal. Ma ei tea, kas sina vastaksid ausalt. Me ei saa siin väga nagu isiklik asjadega ka tegeleda. Ma ei tea, kohvi joomine on isiklik asi.
1: Ma ei tea, kas kohvi joomine ei lähe mingi kohvipausina kirja?
0: No siis on kohvipaus mul praegu.
1: Okei, okay, no kui sa praegu longsed, siis küll. Muidu su kohvipaus oleks selle ajal, kui muusika kõlab stuudios.
0: No arsti juurde ma ei saa minna, eks ole, muidu on eetri tühi, üksi olema.
1: Just, selles mõttes küll, et meie nii-öelda nagu konkreetselt oma tööajal ikkagi arsti juurde minna ei saa. Aga see eest meil on see privileeg, et kuna me oleme eetris kella 4-7, siis me saame selle arsti aja kenasti sinna ette poole panna.
0: Päevas. Just, jah.
1: Sest ma olen kogu aeg mõelnud seda, et kui sa oled ikkagi 9-5 tööl, ja sellisel töökohal, et sa pead koha peal olema, siis kuidas on võimalik kõikide nende kulleri firmadega, kes helistavad sulle alati umbes mingi 11.38, me oleme nüüd väravad aga. Ja sa mõtlen, kuidas see loogiline on, sest enamus inimesi oleks praegu ju tööl. Kuidas saab kuller midagi tuua?
0: No, aga sa ise valid selle ajavahemiku ju.
1: Alati ei vali.
0: Okei, okay, no okay, ma saan aru, see kulleri majandus on üldse nii keeruline teema, see on paremaks läinud või siis ma ise tellin nendest kohtadest, kus võibolla, ma ei tea, IKEA kuller näiteks, nüüd ma lead, annab sulle aja vahemiku ja helistab ette tund aega.
1: No see on super, sellest ma saan aru, pluss on ka neid kullerid, kelle puhul ma saangi kohe küsida, et kas oleks võimalik, et panete pakki automaati.
0: Mm.
1: Ja see on geniaalne ja siis ma lähen ise võtan selle, millal ma võtan. Mm. Arstiajad samamoodi, arstiajad on ainult tööpäeva jooksul.
0: No jah, selles mõttes õnneks, nagu sa ütlesid, et meil on päev vaba ja õhtul nii kui nii ju on kõik need kabinetid kinni.
1: Ja, aga kui ma käiks 9-5 tööl.
0: No, siis ongi pekkis.
1: Väga keeruline.
0: Sa võtad siis mingisuguse, ma ei tea, reaalselt arsti tõendi. Käid ära.
1: Ja kus juures üks asi veel, mida ütlevad ka ilutöötajad. Ega ilutöötajad, okei, nad tihti peale töötavad kauem kui kella 5, aga proovis oma manikürid ja juuksurid ja kõik asjad saada siis umbes kella 6 alates.
0: Siis lähed laupäeval.
1: Aga osad, tõsi, paljud ongi küllab suuresti sellel põhjusel, et on inimesi, kes ikkagi tööpäeva sees ei saa sellistel protseduuridel käia.
0: Ja.
1: No aga, see käi seal igapäevaga, no, nagu üleüldiselt.
0: Kui tihti käiakse üldse niimoodi pediküüris või manikküüris?
1: No mina näiteks manikküüris käin vist niimoodi umbes juba 2,5 nädala tagant.
0: Ah, nii tihti lausa?
1: Jah.
0: Mm, hea kasv, Küntel.
1: On.
0: Väga terve oled.
1: Eks ole, aitäh sulle selle kommentaariast.
0: Jah, väga terve. Aga no tõesti, need numbrid on üllatavad. Muidugi, ma ei tea, kui... No, see ikkagi on, ma tahaks öelda, et selline uudis või uuring, mida saab uskuda.
1: Ja mina arvan, et see on igati tore, et on niimoodi, et see töögraafik on paljudel niivõrd paindlik. Samamoodi väikeste lastega. Pead minema sinna lasteaeda järgi, kui laps, ma ei tea, on köhane või nohune või mis iganes. Et, no, et seda ikkagi saab arvestada, et kui töö on tehtud, siis ju ei ole hullu, kui vahepeal käid ära 45 minutit.
0: Mulle meeldib ikkagi see, et 28% vastanutest planeerib reise. See on nii nišikas siia pandud.
1: Mm-hmm. Mina tunnistan, mina olen ka tööajal planeerinud reisi.
0: No samas meil on need telefonid lubatud siin, et vaata, peame nii kui nii poole viia Instagrami vaatama, eks hakkad ikka korraks scrollima.
1: Ja. Aga ma olen ka teistel positsioonidel töötanud, kui mul ikkagi üle viskas, ma vaatasin lennupileteid, kuidagi tuli tujudusta.
0: Sa vaatad juba lihtsalt neid pileteid, aga ega sa ei pea reisile minema. Ja?
1: No jah, aga kui mul ikkagi hüppab see bänner ette oma kirsi pildiga, no ma ikka vaatan, mida pakutakse.
0: Kuulge, kell on kohe-kohe viis saamas. Ma ei tea, vanna siis teada meile ka, kas sina planeerid, ma ei tea, reise või käid tööl arsti juures, loed mingit teisi meile, oled Instagramis. Kui jah, siis kõik on sul korras. Sa oled täiesti tavaline Eesti inimene, kes töötab. Facebook, vabandust.
1: WhatsApp.
0: WhatsApp on see koht, kuhu sa saad siis meil kirjutada.
1: Jaa, 5454-5433.

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karin Ee ja Jüri . Kell on saanud siin 5, tere sulle , sõidad Poweriga . No kas sina , hea kuulaja , oskad piiri pidada ? Üks siin tuleb välja , et väga ei oska .
1: ja just nimelt , me siin oleme leidnud sellise huvitava intervjuu ühelt naisterahvalt , kes on siis Harry Stylesi superfänn ja ta on ikkagi kulutanud umbkaudu $20,000 ja käinud siis Harry Stylesi kuulamas rohkem kui 40 kontserdil .
0: no kuule , 20,000 minu teada juba oli mingi ühe pileti hind võib-olla mingisugusel veebilehel sinna Times Square'ile või kus tal oli ?
1: Madison Square Garden .
0: ja.
1: Ma ei tea , sest minu meelest Harry Stylesi piletid ei ole olnud
0: nii
1: hullud . Taylor Swiftil need läksid jube lakke , mingi 6000 ja ma ei tea , Ameerikas . paljud ameeriklased tulid Euroopasse , oli odavam . aga Harry Stylesil ei ole nii kallid piletid olnud , et näiteks need lisapiletid , mis kontserdid , mis ta nüüd pani müüki uueks aastaks . seal oli igal kontserdil ka selliseid piletid , mis olid $20 või 20 naela
0: . no siis on isegi täitsa mõistlik ja $20,000 , 40 korda on ta siis
1: Harry Stylesi näinud ja kusjuures ta on olnud siis Harry Stylesi fänn alates sellest ajast , kui noormees oli ansamblis One Direction , sest et One Directionis on üks selline liige nagu Louis Tomlinson ja teda on ta näinud siis pea 130 korda .
0: oi , ja siis Louis meeldib talle rohkem .
1: vot ei tea jah , kusjuures siin on üks teine fänn , kes on siis öelnud , et tema on kulutanud umbes $6,000 kuni $8,000 , et siis näha Harry Stylesi 16 korda . ja minu meelest see on huvitav , sest tegemist on suuresti ühe ja sama kontserdiga , mida käiakse siis vaatamas erinevates Euroopa linnades või ma ei tea , Lõuna-Ameerikas või Põhja-Ameerikas . ja ma päris täpselt ei saa aru sellest , miks sa ühte kontserti 40 korda vaatamas käid .
0: jah , no kust läheb see piir , eks ole , ma julgen tunnistada , et ainus selline nagu ligilähedane nagu asi minu elus on olnud see , kui ma käisin filmi Get Out vaatamas kinos mingi 6 või 7 korda . sest et lihtsalt niivõrd meeldis , ma saan suhestuda küll , mulle lihtsalt niivõrd meeldis see film , et ma ei väsinud ära sellest , ma olin fänn , ma saan öelda , ma olin fänn . nagu see naisterahvas või meesterahvas oli siis Harry Stylesi fänn või on siiamaani , ma ei
1: tea . mis see kinopilet keskmiselt maksab , umbes 10 eurot
0: või ? mina ei tea , mis ta oli .
1: no 70 eurot maksid .
0: väike popkorn ka , jah .
1: no vot , no siis on juba 140 .
0: ja võib-olla ma isegi tegin välja siis sõbrale ka , sest iga kord ma ikkagi võtsin kellegi kaasa , ütlesin , et sa pead seda filmi nägema . okei, ma isegi vedasin kaasa ühe sõbranna , ma valetasin talle , et see ei ole õudukas .
1: appi kui vastik sa oled .
0: ja talle ei meeldi ju muidugi õudukas .
1: appi kui vastik .
0: aga see alguses pool filmi ei olnudki õudukas .
1: väga lahe , mis ta poole pealt läks ära saalist .
0: ei läinud , aga ma rahustasin teda , silitasin põlve natukene .
1: see õel naer praegu , appi .
0: Mr. Burns .
1: mina olen ühe korra niimoodi kinno läinud koos oma sõbraga , et me olime ainsad inimesed saalis ja meile mõlemale väga meeldivad sõjateemalised filmid . ja siis me vaatasime seda filmi ja me saime pärast 5 minutit , ma vaatasin talle otsa , oli mingi , see on õudusfilm ju . siis me olime kahekesi kinos ja siis me niimoodi hoidsime üksteisest kramplikult kinni , niimoodi küüned kummagi käes , sest see oli nii õudne ja see oli nii hirmus . tagantjärele me naerame , aga see võis olla maailma kõige veidram vaatepilt . kaks inimest üksinda kinosaalis , noh , surmahirmu tundes .
0: ja , no te oleksite saanud ära minna ju .
1: ma ei tea , ei raatsinud
0: . kinopilet on kallis , eks ole .
1: eks ole , kusjuures mina olen käinud vaatamas filmi Ooperi fantoom 3 korda kinos ja hiljem siis sain DVD , sain ka soundtrack'i , kuulasin selle ribadeks . DVD-d vaatasin vähemalt 30+ korda . Moulin Rouge'i olen vaadanud ka mingi 37 korda vähemalt , pigem üle 40 .
0: ehk siis sa ikkagi suudad suhestuda .
1: ja ainult selle vahega , et DVD puhul sa maksad ainult 1 kord ju .
0: no okei, see küll , aga sina mainisid seda , et kui palju sa seda ühte inimest viitsid vaadata .
1: Okay.
0: palju seda ühte Moulin Rouge'i viitsid vaadata ?
1: no palju , okei , selles osas on õigus ja okei , ma väljendasin ennast valesti .
0: aga raha on see raha nagu oluline faktor .
1: just raha , et 40 korda kontserti , ma saan aru , seal juhtub igasuguseid asju , sul on see kontsert juba peas , sa oskad erinevusi märgata ja nii edasi . aga $20,000 panna kontserdil käimise peal , üks ja sama kontsert , mitte erinevad .
0: nii , ja nüüd ma ütlen , sa oled suur Pariisi fänn , sinna läheb raha .
1: noh . iga kord on erinev elamus .
0: kaua sa jaksad seal Pariisis käia ?
1: see on täiesti erinev teema . täiesti erinev .
0: Pariis on suur linn , ma saan aru .
1: täiesti erinev teema .
0: aga siiski , no et meil on mingisugused sellised lemmikasjad ja kiiksud , millest me ei väsi ja mul on ka olnud sarju , onju , mida ma vaatan , ma ei väsi , ta on seal taustal mul , ta tekitab sellise mõnusa koduse tunde , ma olen kuskil nagu turvatsoonis , eks ole . ja siis ühel hetkel väsin ära ja nii edasi .
1: tõsi , sellega ma olen nõus , vaatan ise ka jälle Sõpru , ülimõnus on .
0: no jah , täpselt .
1: aga $20,000 , see on korteri sissemaksu raha .
0: Nii ta on , aga vot see naisterahvas , ma arvan .
1: Ta, ei, kas on korter olemas või ta ei taha seda ?
0: See 20 000, ütleme niimoodi , kindlasti ei kahane . See ei ole noh , esiteks võimalik , see kasvab ja kasvab ja kasvab ja küll see Harry Styles on pika karjääriga , ma arvan .
1: tõsi , ja samas ta ise ütleb , et ta siis hoiab riiete pealt ja toidu pealt ja kõige muu pealt kokku ja Ameerikas 20 000-ga võib-olla see polegi piisav sissemaksuks , hakkan mina mõtlema , seal vist sellise raha eest ei saagi kinnisvara , aga noh , päris suur summa sellegipoolest .
0: Rahast me räägime aga varsti uuesti . Kas sina oleksid valmis ja kui tihti siis oma partneriga rahast rääkima ?

0: sõidame Poweriga . eetris on Karin Ee ja Jüri .
1: sõidab Poweriga ja kuulaja , kui tihti sina oma partneriga rahast räägid ?
2: jah , tuleb välja , et rahastress mõjutab suhteid ja pereotsuseid küll ja veel .
1: ja see muidugi nüüd on selline Ameerika uudis ja uuring , aga no kes meist ei tunneks sidet selle teemaga . raha ju on suur-suur stressiallikas , suhted samamoodi , kui need veel kokku panna , ei tea , mis siis saab , eks ole .
2: ja sellepärast , et see uuring ütleb , et peaaegu 60% inimestest tunneb hirmu või piinlikkust rahast partneriga rääkides ja 42% ütleb , et rahaga seotud tülid tekitavad sagedast stressi .
1: Ja no kuidas nüüd sinult küsida , sa oled väga , ütleme niimoodi , nagu ka mina , kinnine inimene , ega sina ei taha jagada
2: ja. .
1: ma siis küsin niimoodi , mis sina arvad , kui sa peaksid ennast paneme olukorda , kui sa oled suhtes .
2: nii .
1: ühe meesterahvaga .
2: selge .
1: Olnud pikalt juba suhtes , elate näiteks koos .
2: nii .
1: Te käite poes , eks ole , jagate siis selles mõttes raha , et üks ostab ühel päeval , teisel päeval ostab siis su partner , eks ju , poest süüa , mismoodi te nagu suhtlete ja kommunikeerite seda rahamuret , et asi oleks enam-vähem võrdne .
2: Vot ma ei teagi , ma olen nii palju kuulnud mingeid erivariante , et inimestel , ma tean ise paare , kellel on nii-öelda see kolmas nagu konto . mõlemal on pangakaart .
1: kolmas osapool , ma mõtlesin .
2: ei , jah , pangakonto . ja siis mõlemad kannavad kuu alguses sinna mingi raha . ja siis see on nii-öelda see ühine raha justkui , sellest makstakse need ühised kulutused , et ma ei tea , külmkapp on sul toitu täis ja nii edasi ja nii edasi , eks . ma tean ka selliseid inimesi , kes kannavad mõlemad oma panga , oma , tähendab oma palga kannavad ühisele kontole ja siis sedasama kaarti saad niimoodi tõmmata läbi . Jüri nägu on selline , et iialgi ei hakka .
1: Minu raha . minu raha läheb kuhugi ühisesse . ei. See mulle ei meeldiks .
2: mina ütlen ka , et ei meeldi , et ma sellest saan küll aru , et võib-olla kui on nii-öelda selline , mõnes mõttes see aitab ka kontrollida kulutamist . kui sul on näiteks mingi kindel summa kuus , mis on mingi toiduraha , on ju . ja see on seal mingil ühisel kontol ja siis te selle eest ostate . ja siis , kui on mingid lisaasjad , a la mul tulevad sõbrannad külla , ma ostan murakamoosi , juustu ja pudeli mulli , on ju , siis ma ei , noh , ma ei võta seda sellest meie ühisest puhvrist , eks .
1: Minul oli vabandust , minul oli kunagi siis üks tuttav , kes rääkis enda süsteemist ja see on tegelikult päris loogiline . mõtle , kui sul on ikkagi mees ja naine , ütleb , okay, et on partnerid , kes siis on täiesti eri palganumbritega . nii , aga siis seal peab ju ka olema mingisugune selles mõttes nagu erinevus , et mis summa sa sinna ühise konto peale paned , vaata on ju . ja siis tehti niimoodi protsendi alusel , et kui üks teenib rohkem kui teine , et siis ta annab rohkem sinna raha patta . ja siis kuidagi asi on siis veel nagu läbipaistvam ja kuidagi nagu .
2: nojaa , et see on umbes see nagu protsent sinu palgast on ju .
1: nojah , just jah , jah . et siis on veel nagu kuidagi nagu , et saab neid tülisid vältida .
2: nojah , senikaua kuni üks ütleb , et mina kannan sinna kogu aeg rohkem raha
1: jaa , aga sa oled kokku leppinud selles protsendis .
2: No, seda küll jah , igasugustes asjades lepitakse kokku ja pärast ikkagi rageldakse .
1: nojah , seda küll , aga see on jah põnev uuring , 46% ütleb , et partneri võlg mõjutaks otsust suhtesse üldse minna , mõtle .
2: vot ma ei tea , mul ei ole sellist kogemust , aga ma olen kõrvalt kuulnud lugusid küll . Mul on olnud endal tuttav , kes pidi oma mehe võlgu tasuma veel siis ka , kui nad juba lahku olid leidnud .
1: No aga kuidas sa tead üldse enne suhtesse astumist ,
2: et võlad on
1: inimesel on võlg ?
2: no ega vist enne ei teagi , kui tullakse nõudma seda raha või äkki tuleb kuidagi jutuses välja . no eks see on selles mõttes , see raha on alati keeruline teema , ega siin see raha teema on tegelikult keeruline ka sõprussuhetes , ütleks ma
1: selle . ära laena sõbrale raha .
2: see on üks asi , aga teine asi on ka see näiteks , et kui sul on sõbrad , kes hästi noh , kellele meeldib ikkagi raha kulutada , aga sulle ei meeldi . ja siis näiteks sa satud seltskonda , kus on see , et lähme välja sööma ja siis sina võtad endale ühe supi , teised võtavad supp , praad , magustoit ja siis
1: maksame kõik kokku .
2: jagame võrdselt . noh , seal juba tulevad mingid asjad , et võib-olla sa oled näiteks just selles kohas oma elus , kus sa tahad raha kokku hoida . et seal tuleb ikka keerukusi või näiteks , et sa tead , et mingid sõbrad on sellised , et kui sa nendega lähed , ma ei tea , puhkusele , siis sul kindlalt kulub kolm korda rohkem raha . noh , lihtsalt nii on , et sellepärast alati tuleb nagu aru saada ka , et kes kuidas raha kulutab ja siis minu meelest täitsa julgelt võib öelda , et kuule , ma maksan oma asjad ise või noh , kuidagi nii .
1: ja ma olen olnud seltskonnas , kus lihtsalt võib-olla nagu see , ta jääb nagu , kuidas ma ütlen , tema on üks õnnetu , kes seal tahab siis nii-öelda enda seda arvamust läbi suruda , aga teised kõik on vastu , vaata on ju .
2: ja , lahe .
1: et tihtipeale see ei õnnestu .
2: jep , ja siis on veel see , et siis sa hakkad küsima , et ma maksaks sulle enda osa , et palun anna kontonumber , palun anna kontonumber , palun anna kontonumber .
1: ei viitsita tegeleda , see on lihtsalt lihtsama vastupanu teed minek , vaata on ju .
2: jaa .
1: aga ühe sõnaga , raha , raha , raha , jessas küll , kunagi ei ole seda piisavalt ja siis , kui on , siis läheb kohe ruttu ära ja siis ajab see raha inimesed tülli ja jeerum küll .
2: just , keeruline teema .
1: keeruline teema jah , aga uuring ühesõnaga ütleb , et siin ligi pooltest , et rahaga seotud tülid tekitavad sagedast stressi just paaris suhtes .

0: tere tulemast Veneetsiasse.
1: Jaa, lõpuks ometi.
2: Vahva reisiseiklus Kilu seljakotis. Rongiga Veneetsiasse. Neljapäeva õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 roll 2 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika. Ikka Eesti parim.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
6: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Karastusjook Pepsi 0,33 liitrit, 45 senti. Šokolaad Fazer 180 grammi, 2,99. Ja sulatatud juust Valio 185 grammi, 1,39. Rimi, tark valik.
8: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
9: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
10: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip kilohinnaga 2,49 ning mango kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
12: Karklas.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on 5:30 läbi saanud ja meie nüüd aga liigume ajas tagasi 25 aastat. Räägime naisest, kes on olnud ühes girl groupis, eks ole, Victoria Beckham, ja kuigi täna on kantrimuusika päev, siis tema vist kantrimuusikat ei teinud.
2: Ta ei teinud seda, vaid andis välja oma pikki silmi oodatud debüüt solo singli, mis ikkagi kvalifikatseerub rohkem sinu popmuusika maailma, ja sellel oli siis nimeks Not Such an Innocent Girl ja sellel oli tohutult suur reklaamikampaania, aga sellegi poolest ta ikkagi edetabeli lahingu kaotas Kylie Minogue, jäi siis 6. kohale ja see Kylie lugu, mis oli ikkagi edetabelite tippus, oli Can't Get You Out of My Head.
1: No muidugi, jah. No seda laulu näiteks mina ilmselt ei ole üldse kuulanudki. Aga video on küll täpselt aasta 2001.
2: Vägagi, väga 2001, jah. Ja Victoria Beckham siis tänaseks tuntud moelooja enne kõike. Ja teadu pärast siis tõeline power couple koos endise jalgpalluri David Beckhamiga. Ja Victoria Beckham ei ole saanud üle ega ümber sellest oma Spice Girlsi nimest, milleks on Posh Spice. Ja kus juures ta ei valinud seda üldse ise, vaid hoopiski Briti teismeliste ajakiri pani selle nime talle, sellepärast, et ta kandis alati disaineri rõivaid ja vaatas kaamerasse tõsise ilmega. Et sealt tuli see Posh Spice.
1: Mina arvasin, et need on kuidagi jaotatud rollid juba noh, selle ansambli loomise ajal.
2: Mina oleks ka arvanud, aga siin internet ütleb niimoodi. No ei tea, mis see täpne tõde on. Aga Victoria Beckham on ise avameelselt öelnud ühes intervjuus, et Spice Girlsi konsertidel tihti peale helitehnikud lülitasid tema mikrofoni välja, et lasta teiste häälel rohkem kõlada. Ja Victoria ütles, et see teda üldse ei häirinud, et tema sai siis keskenduda oma kuulsatele tantsuliigutustele.
1: Mis need olid siis?
2: Ma ei tea, minu meelest ta alati kõndis ja kuidagi võttis poose. Ma ei ütleks, et ta ülemäära nüüd vehkinud oleks.
1: No aga saigi sellele keskenduda, väga hea. Kui ma vaatsin seda 2012 Londoni olümpiamängude avamist, minu arust nemad olid ka seal, eks ole, siis Victoria Beckham oli

0: vaatama Netflixi dokumentaalis ja seal dokumentaalist on ikkagi väga kuulus ka see lõik, kuidas Victoria Beckham üritab teha nägu, et on täiesti tavalises perekonnas sündinud ja siis David palub tal olla aus, et ta isa sõidutas teda kooli millegi muu kui Rolls Royce'iga.
1: Eks neid meeme me vist oleme kõik näinud.
0: Just nimelt, nii et ta ikkagi edukast perest pärit on.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99. Ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte.
3: Can you hear me? Hello?
4: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos 17. septembril.
3: Hello?
4: Tule vaata esimeste seas.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Ja Pärt alustab tõusmist. Ees on 30 aastat. Seljas 8 kilo kirjanduste siht silme ees jõuda matemaatika tundi kooli on teisel korrusel.

0: aastaste 10. tempohoia ja märk on üleval!
1: Iga liikumine on meile kasulik ja eriti tore on liikuda 23. 30. septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
2: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Weekend.ee Eesti parim valik.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblilt, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
8: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
9: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49. Ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
11: Täna TV3 uudistes. Haridustöötajate liit korraldab eesootaval teisipäeval hoiatusstreigi, et nõuda valitsuselt õpetajatele antud palgalubaduste täitmist. Mida tähendab streik koolilapsele ja mida peaks teisipäeva kohta teadma lapsevanem? Euroopa Komisjoni ettepanekuga keelatakse sotsiaalmeedia platvormide juurdepääs alla 13-aastastele lastele ja kehtestatakse Euroopa Liidus alaealistele oma konto avamise miinimum vanuseks 15 eluaastat. Tuleb välja, et Eestis kasvavad väga edukalt ka erinevad eksootilised puuviljad. Ühel kasvatajal on sel aastal nii hea arbuusisaak, et ei jõua põllu pealt teid isegi kokku korjata. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
13: Eeloleval ööl on ilm muutliku pilvisusega, paiguti sajab hoovihma. Varahommikul aga pilvisus tiheneb ja saartele jõuab tihedam sajuala, mis liigub edasi mandrisuunas. Ja sooja on öösel kuni 15 graadi. Ka homme päeval sajab üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb homme kuni 18 graadi.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee. Let's go!

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karin Lee ja Jüri.
1: Kell on varsti kuus, tere, tere sulle, hea kuulaja. Kui sa elad kortermajas, siis kas sinu koridor on täis igasugust tavaari?
2: Jaa, näiteks võibolla su naaber või sina ise hoiad seal lapsevankrit.
1: Ja või siis jalgrattad on põhiasi seal Põhja-Tallinnas näiteks, eks ole. Ja eks oleneb muidugi ka sellest koridori suurusest, aga üldjuhul ikkagi päästeamet siin nüüd ütleb, et evakuatsiooni tee peab olema vaba.
2: Jah. Tuleohutuse seadus siis ütleb, et hoones peab olema tagatud kergesti läbitav evakuatsiooni tee ning seal ei tohi olla esemeid, mis takistavad päästemeeskonna liikumist, varustuse transporti või inimeste evakueerimist. Aga nüüd tuleb välja, et jurist vastab hoopis nüansi rohkemalt. Nimelt, et siis ei saa trahvi, et kui lihtsalt trepikojas mõni ese seisab, et määram on ikkagi see, et kas see päriselt siis takistab päästemeeskondi, et kui on kitsas trepikoda ja laivanker, siis see on üks asi. Aga kui on avarkoridor ja üks käru on kuskil nurgas või ma ei tea jalgratas, siis see on juba midagi muud.
1: Mm-hmm, ja et kui sa blokeerid reaalselt, kus ise sellest juba mööda ei saa, et siis on nagu asi juba täitsa kindel, et võibolla võtta see käru sealt eest ära.
2: Ja kus üres on ise kohe mõtlema, et huvitav, mis see diameeter peab olema, et ma kindlasti jätaks vabaks. Et vaata, üks asi, mida mina võin arvata, et pääseb mööda, teine asi on see, kuidas päriselt, ma ei tea, näiteks kanderaamiga pääseks või muusarele.
1: Ja kuidas sul seal koridoris on, noh, hoitakse igasugust kraami seal?
2: Ei hoita, ei, meil on, enamustel on ka rattad on hoovis, on selles rattahoidikus ja tõsi, talveks osad viivad oma rattad keldriboksi ja osad panevad küll sinna teise sissepääsu juurde, niimoodi treppi kõrvale, aga see ei takista sissepääsu.
1: Mm. Minul ainus asi ja ma hakkasin seda tegema ka sellepärast ma nägin, et naabrid hakkasid seda tegema või noh tegid. Kuna pikk tee on ikkagi prügikastini, siis täis prügikott.
2: Ukse taha, jah.
1: Ukse kõrvale korraks, et kui ma lähen välja, ma viin selle siis sealt niimoodi tipatapa, eks ole prügikasti.
2: Tead, mina olen ka seda teinud, õppisin ka naabritelt. Ja mitte oma praeguses kodus, vaid oma kunagises üürikodus. Ja siis minu kõrvalt naaber ei tulnud kunagi mulle ütlema, et teda see häirib. Tema oli see naaber, kes ei teinud seda, teine naaber tegi. Mina mõtlesin, et kui siin juba naabrid teevad, et juus on okei, okay, et kui ma hommikul panen selle, või ma ei tea, õhtul panen selle prügikoti siia välja ja hommikul lähen tööle, siis ma võtan ta kaasa. Ja siis see kõrvalt naaber läks kittus ära korteri omanikule. Nii et korteri omanik pidi tulema mulle ütlema, et ikkagi naabrile ei meeldi, et prügikott on ukse taga, milles ma saan igati aru, aga alati oleks saanud mulle ka seda otse öelda. Õnneks minu korteri omanik ei olnud muga liiga kuri umbes, lihtsalt ütles niimoodi pehmelt, et ära siis hoia, mis et okei, okay, et ma arvasin, et võib teised ka hoidsid. Nii et vaata ette, Jüri, et sulle ei tule mingit jama sellest.
1: Ja, ja mõtle, kui need prügikastid lausa ei seda veel ei pana sinna, aga prügikotid päris 100-liitrist sinna ei pane, eks ole?
2: Ja no selles mõttes ka, et ega ma kunagi ei ole pannud prügikotti sinna ukse kõrvale niimoodi, et ma jätan ta nädalaks ajaks sinna haisema, et see ei olnud nagu mu eesmärk. Aga noh, häiris.
1: Ja, no enda tuppa ei taha jätta seda aina.
2: No vaat jaa, sellepärast, et endal ju häirib pilku. Ja siis ma olen täiega mõelnud seda, miks ma ei või lihtsalt kohe minna õuest ära visata. Ja ma ka ei viitsi. Pimedas mulle ka ei meeldis, mulle ei meeldi eriti pimedus üldse. Mm. Ja siis täpselt samamoodi eile õhtul panin ka valmis prügikotti. Küll sisse poole, enam ma ei julge välja poole jätta prügikotti. Aha. Igaks juuks.
1: Igaks juuks, et ikkagi oleks selline nagu hea suhe enda naabritega. See on väga oluline.
2: Ja ei taha kedagi vihastada.
1: Ja kui kedagi häirib see prügikotti niimoodi siis sinna ukse taha panemine, minu majas, võtke ja antke teada.
2: Koputage uksele.
1: Ärge minge korteri omaniku juurde, ehk minu juurde. Niimoodi läbi veebi võibolla. No, võite.

0: Emmi. Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Sõidab Poweriga. Ja kuulaja, kas sul on mõni raamat kodus, mis võibolla peaks juba ammu olema raamatukogus tagasi, aga siia mõni seisab sul seal kuskil kodus, eks ole? Ma kahtlen, et sul on see raamat, kui see on seal nii kaua kodus seisnud, tagastamata kui sellel ühel mehel, kes tagastas ühe raamatu, mis siis laenutati esimest korda raamatukogust aastal 1894. Ta ise ei olnud nii vana, aga ta leidis sellise raamatu.
2: Jaa, nimelt see oli siis laenutatud 132 aastat tagasi, ehk 48220 päeva tagasi Concordi raamatukogust ja raamatukogu ise siis kommenteeris muigega, et õnneks see mees ei pea maksma $12,055 trahvi.
1: Ta läks õigel päeval vist selle tagasi võibolla.
2: Vist küll, see vaata see päev, kui on see viivise vaba.
1: Kas on tavaliselt esimene päev kuus või?
2: Ma ei tea, kas see on nii-öelda mingi rütmiga. Mina esimest korda kogesin seda muusikakadeemias õppides, et selline asi on. Ja minu mõelest see ei olnud nagu iga kuu, aga siis kui see oli, siis ikka väga palju tulid oma kladedega.
1: Ja sünnipäeval või midagi sellist.
2: Ma ei tea, aga jah, igatahes siis see raamat sai uuesti oma koha raamatukogus tagasi. Mm-hmm. Ja eks see ikka kipub ju niimoodi olema, et kui sa midagi oled laenutanud, siis tagasi tuleb see viia. Ja võib juhtuda, et sa oled selle kogemata enda kätte jätnud. Näiteks mina koristasin kappe ja ma leidsin nüüd ühe õpiku, mis on minu käes olnud, ma arvan, mingi 10 aastat vähemalt.
1: Mm-hmm.
2: Ja ma ei teanud, et see on mu käes. See oli mul seal kapis ja nüüd ma pean selle tagasi viima.
1: Mina pean tagasi tooma sulle, Karine, ühe raamatu, mille sa mulle laenasid kunagi. Ja ära tee nägu, et sa ei mäleta. Ma tean väga hästi, et sa mäletad.
2: Päriselt ka ei mäleta. Mul meenub, et ma laenasin, aga mis raamatu?
1: Ega mina ka ei tea.
2: Ma tean küll. See oli mingi krimka.
1: Mingi kriminull oli see. Nii, okei, mis sa arvad, kas ma olen sealt lugenud?
2: Ei.
1: Mitte midagi, ma ei ole sealt lugenud. Ja see on mul seal raamatu riiulis. Ja iga kord, kui ma näen seda, ma tean... Pekki küll, panen selle kotti ja siis juba tuleb teine mõte päeva.
2: Aga tead, ma lohutan siin sellega, et esiteks ma ei küsi sult viivist ja teiseks, sel hetkel, kui ma selle raamatu sul andsin, siis ma teadsin, et sa
1: ei
2: luvesta.
1: Ei, kui hal, miks sa siis andsid selle mulle, Karine?
2: See, ma andsin sulle võimaluse, Jüri, ma andsin sulle võimaluse ja see võimalus ja oli täiesti asjata.
1: Mida sa siis nüüd tõestasid
2: seda,
1: sellega?
2: Seda, et sa ei lugenudki seda, et ma teadsin, et sa ei luvesta.
1: Aga ma veel annan endale, ma loodan, tead. Ega sul kiire ei ole sellega?
2: Ma ei ole kiire, ma ütlen, aasta ajal pärast räägid sama juttu, et sul on riimlist raamat.
1: 132 aastat. Hiljem. 2 hours later.
2: Just, aga ma luban, et ükskõik millal sa selle tagasi tood, ma ei küsi sult viivist.
1: Okei, aga kulm on ikka kortsus oli.
2: Ei ole.
1: Ei ole, jah.
2: Ei, ma aimasin. Ma päriselt aimasin selle pärast. Mul ükski, ma ei ole nõme. Mul ükski närv ei liigu, ma lihtsalt teadsin.
1: Ei, see on lihtsalt, mis mitte sina ei ole nõme, vaid see olukord on nõme. Kuulda seda sinu käest, et... Sa tead mind nii hästi, paremini kui mina ise, muidugi ma alati loodan, et ma midagi õpin ja saan paremaks inimeseks ja värki särki, eks ole, aga ei ole.
2: No ma müüsin seda raamatut sulle parima reklaamtekstiga, mis ma suutsin välja mõelda ja mõtlesin, et kui see ka ei toiminud, siis küllap ei toiminud.
1: Millest raamat on üldse?
2: Minu mõelest andsin sul üks raamat nagu kalendrit truk vist või?
1: Jaa, oli küll, jaa.
2: See on selline nagu natukene nagu õudne raamat selles, kuidas üks tüdruk peetakse majas kinni ja tuletatakse talle meelde tema lapsepõlve õudusi, kus kui ta koolis halvasti käitus, siis seal oli mingi väga kohutav inimene, kes oli direktor ja siis tegi nagu advendikalendrit neile. Vist oligi advendikalendrituruk, kui midagi taolist oli nimi. Iga tuba oli mingi õuduste värk umbes, ma ei tea, kisu juukse karvu peast ära või ma ei tea, mis õuduseid nad veel pidid tegema. Hoia inge kinni ja. Pole hullu, Jüri. Sellest ei ole hullu, sest ühel päeval tehakse sellest raamatust tehakse film, siis sa vaatad võibolla selle filmi ära.
1: Võibolla ja no kui see sind häirib ja kuulaja, eks ole, siis ma saan sellest aru.
2: Ei ole hullu.
1: Ma tõesti saan sellest aru, aga kas sind ka häirib, kui kohvikus kõrvallaos on koer?
2: Sellest hakkame kohe rääkima.
1: Nii on.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Tere tulemast Veneetsiasse!
3: Jaa, lõpuks ometi!
4: Vahva reisiseiklus Kilu seljakotis. Rongiga Veneetsiasse. Neljapäeva õhtul kell 20.30 kolmes.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
9: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
10: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib kikas terve septembri.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud seapraad kilohinnaga 4,99 ning Alma vaarikatäidisega kohukega kauglasuuris 5x40 grammi 1,59 kilohinnaga 7,95. Selver, hea mõte!
13: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata Toyota.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karin ja Jüri.
1: Kell on 6:30, tere sulle, sõidad Poweriga ja nüüd on siis ära kaardistatud, et kus inimesed lemmikloomi kõige vähem salivad. No esiteks väga kuidagi põnev teema, sellepärast, et kes siis ikka nüüd ei peaks lemmikloomi sallima, ei
2: nii? Ja, aga samas ma tean inimesi, kes väga ei fänna.
1: Eriti avalikus ruumis.
2: Ja.
1: Ja nüüd siis on teada, et kõige rohkem häirib lemmikloomade nägemist siis restoranides ja toidupoodides.
2: Ja need on siis vastavalt 48% ja 45%, kes on selle vastu.
1: Siis arsti kabinetid ja haiglad, no, mis on muidugi väga kummaline. Ma ei ole mitte kordagi vist näinud ühtegi looma nendes kohtades.
2: Ja mis on aru saadav, et sa pole näinud, sest et ma ka võibolla sinna ei võtaks oma lemmiklooma kaasa, kui ma ei lähe veterinaari juurde.
1: Võibolla keelatud isegi. Ja kohvikud. 32% siis vastanutest ütleb, et kohvik on see koht, kus ma ei taha näha lemmiklooma. Ma saan aru, et muidugi karvad, värgid, särgid, aga miks siis tehakse, ma sellest nagu teemast ka aru ei saa, et miks on olemas lemmiklooma kohvikud või kassi kohvikud?
2: Aga minu mõelest...
1: Eestis on, siis jaa, on Tallinnas.
2: Aga, jaa, aga need on ju arusaadavalt nagu suunatud neile inimestele, kelle on lemmikloomad.
1: Mina saan aru, et ma ei ole käinud, mina saan aru, et üks inimene rääkis mulle muidugi, et see kassi kohvik seal kuskil, ma ei tea, kus on, on ja kesklinnas, et seal on nagu kassid juba, et sa ei pea enda looma kaasa võtma, et seal jaa. On kassid, kes jooksevad ringi niimoodi. Jube, kassi karvad igal pool, jaa. Söögi ja kohvi ja ma ei tea, muu sees. Aga igatahes on siis jah nüüd teada, et lemmikloomad ikkagi ei peaks olema igas asutuses ja inimestele see ei meeldi ka. No vanemad põlvkonnad on vähem siis tolerantsed lemmikloomade suhtes avalikus ruumis ja noorem generatsioon siis muidugi on natukene nagu
2: pooldava.
1: Vastuvõtlikumad.
2: Ja. No, me oleme ühe korra minu mõelest seda maininud ka, et vaata, kui mingi hetk tekis see, et inimestel olid sellised pisikesed koerad, keda võeti kaasa igale poole, siis no, neid nagu ei võetud päris samamoodi nagu suurt, ma ei tea, kollitõugu koera on ju. Aga siis ühel hetkel oli see, et kui kontorites olid need koerad, kes tihti peal on ka kõige paremas mõttes nagu stressipallid, et tead minnakse ja tutti-pluti ja nad on toredalt võibolla sul seal tooli kõrval on ju laua all, niimoodi tuduvad enamus aega. Aga siis mingi hetk hakati minu mõelest kontorites kaasas kandma ka suuri koeri. Ja nüüd nende suurte koertega on niimoodi, et kui neil on paresti kui see karvavahetusperiood, siis ma tean, et minul tekib allergia näiteks.
1: Keegi küsi sinu käest, kas on okei. Okay.
2: Ja kuigi ma ise ei pannud seda tähele, ma toona töötasin ühes teises asutuses üldse ja seal oli üks naiste rahvas, kes nagu ühel hetkel ütles, et kuulge, et tegelikult meil on nüüd suuri koeri nagu päris palju, nad läksid oma vahel kaklema reaalselt büroos ja siis tema juhtis seda tähelepanu, et Karine ka ainult tatistab terve päev. Mina ise polnud nagu seda üldse tähele pannud, et aevastan võibolla rohkem kui muidu, aga tegelikult siis küllab nagu minu hingamisteedeles ei olnud väga hea mõte olla seal kinnises ruumis 8 tundi ja siis need koerad käisid edasi tagasi. Mul polnud nende koerte vastu midagi, mindad tegelikult ei häirinud, aga mu kolleeg pani tähele, et kuule, et sul allergiline reaktsioon ei ole või?
1: No tore et, kolleeg.
2: Absoluutselt, jah. Ma ise ei pandki tähele, et minu mõelest üks teema ongi see, et osadel on need allergiad ja siis on tegelikult päris palju inimesi, kes kardavad näiteks koeri.
1: Absoluutselt, jah. Ja kes on lapsepõlves saanud mingi trauma, eks ole koera, et see ju käib kaasas terve elu. Mind on kunagi koer peaaegu näost on ju lapsena ammustanud. Siia maani on suurte koerte suhtes selline nagu kergelt ettevaatlik hoiak, et siin kontoris muidugi nii suuri loomi meil ei tooda, aga mõni päev ikkagi me näeme siin tead.
2: Mõnda koera.
1: Ja mõnda koera, kes muidugi on väga nunnud ja kõik tore ja trillalla, aga samas mõtled, et võibolla noh, tead mingid reeglid peavad olema.
2: Eks peavad olema ja küllap ongi see, et on mingid reeglid ja siis on raske seda piiri tõmmata. Aga huvitav on ka see, et 59% lemmiklooma omanikest arvab, et nende looma nimi on väga unikaalne ja endiselt on lemmikkoera tõug Golden Retriever.
1: Mina tahan endale kunagi koera võtta ja selle koera nimeks panen mina kass. Ma olen otsustanud.
2: Lahe.
1: On ju väga.
2: Väga. Keegi, ma just kuulsin kelleltki täpselt seda sama ideed.
1: Mina ütlesingi seda.
2: Olid või? Jah. Okei. Aga seda kavas võtta kassi ka, kelle nimeks põnud koera.
1: Ei, kassi ma ei taha.
2: Okei.
1: Okay. No, minna sinna kassi kohvikusse, kuhu ma ei lähe.
2: Jah, oma koeraga.
1: Või siis koju maale.
2: Jah.
1: Seal on neid tead.
2: Mul mõne nimi on koer ka või?
1: Ei ole.
2: Okei. Okay. No võibolla saavad poja siis panna.
1: Aga jah, on siis jah nüüd kaardistatud ära, et kus inimesed lemmikloomi kõige vähem sallivad ja see kõige kõigem koht on siis jah tõesti restoran.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Head pakkumised igaks iluriituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
2: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei.

0: Kuid kaarglassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
2: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
3: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt, vali Logitech.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Valge kreip, kilohinnaga 2,49 ning mango, kilohinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
6: Täna TV3 uudistes. Haridustöötajate liit korraldab eesootaval teisipäeval hoiatusstreigi, et nõuda valitsuselt õpetajatele antud palgalubaduste täitmist. Mida tähendab streik koolilapsele ja mida peaks teisipäeva kohta teadma lapsevanem? Euroopa Komisjoni ettepanekuga keelatakse sotsiaalmeedia platvormide juurdepääs alla 13-aastastele lastele ja kehtestatakse Euroopa Liidus alaealistele oma konto avamise miinimum vanuseks 15 eluaastat. Tuleb välja, et Eestis kasvavad väga edukalt ka erinevad eksootilised puuviljad. Ühel kasvatajal on sel aastal nii hea arbuusisaak, et ei jõua põllu pealt teid isegi kokku korjata. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
8: Eeloleval ööl on ilm muutliku pilvisusega, paiguti sajab hoovihma. Varahommikul aga pilvisus tiheneb ja saartele jõuab tihedam sajuala, mis liigub edasi mandrisuunas. Ja sooja on öösel kuni 15 graadi. Ka homme päeval sajab üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb homme kuni 18 graadi.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaen kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karine ja Jüri .
1: tere sulle , meie nüüd aga Karineega siin vaikselt lõpetame , on olnud tore päev . ei tea , mis ilm küll on väljas , meil siin ju aknad ei ole , nagu sa , hea kuulaja , võib-olla juba tead .
2: no aga igatahes päeval , kui me siia tulime , oli küll selline päikesepaisteline sügisilm , kuigi eile oli samamoodi ja õhtul ikkagi tuli ka vihma , nii et sellist sügise hõngu poeb tuppa . aga selle vastu nii väga midagi polegi , kui ise samal ajal kodus diivanil sossutad .
1: ütle nüüd , mida ma sinna bolognese sisse siis peaksin panema , õhtul ma mõtlesin , ma teen seda .
2: Jüri on terve saate mõlgutanud , mida ta paneb bolognese sisse . no mina pean sulle ütlema , et mina teen hästi lihtlabaselt , mina ostan veisehakkliha ja siis ma ostan tomatipastat . Ja siis ma olen pipart ja soola ja ongi kõik . see nägu , see nii pettunud nägu minus lihtsalt . ma tunnen ennast nagu Victoria Beckham , sest täna me rääkisime Victoria Beckhamist , sest et tal tuli debüütsingel 25 aastat tagasi välja ja tema on ka tunnistanud ausalt , et ta ei oska süüa teha . nii et võib-olla mul oleks nagu targem seda öelda nagu Victoria Beckham , kui et rääkida , kuidas ma oma hakkliha praen .
1: see on mingi täiega happevann , mida sa teed ju sellepärast , et tomatipastat ja seda tomatit , mida sa sinna paned , sa pead ju tasakaalustama magusaga ka või natukene piima või koort sinna sekka , no mõni ei pane , onju , aga suhkrut , sellist nagu tumedat suhkrut pannakse sinna . kuhu jääb sibul , kuhu jääb seller , kuhu jääb porgand , kuhu jääb , mida veel sinna panna , küüslauk , kuhu jääb pasta vesi ja kuhu jääb , tead , ma tahan siin lüüa natuke .
2: ja nüüd , sest mina eetris ei kellegi muu kui Star Kokk Gordon Ramsay'ga
1: Idiot sandwich Who are you ?
2: no tead , mida täna ma võin veel sind hirmutada , ma olen pannud šampinjone ka .
1: šampinjone .
2: šampinjone .
1: jah , no tead , ongi hea aeg , et minna koju , ma siin hakkasin higistama juba ja ma ei tea , mis võib juhtuda .
2: no mine siis söö oma sellerit koos hakklihaga .
1: ära ütle , et sa sööd seda siis ka mingi ajal tatraga või ?
2: ei okay. , fussillidega .
1: aa , okei okay, , no see juba läheb , onju . pane ikka törts natukene seda pastavett sinna . ja ma ei tea , kas sul on kõht , siis peab päris nagu korrast ära olema , et sa sööd seda , ma mõtlen , kui tihti sa teed , noh , mitte nii tihti kindlasti , aga ta on nii happeline lihtsalt .
2: kusjuures sa praegu juhtisid tähelepanu küll sellele , et mõnikord ma olen nagu maitsest tundnud , et oo , et ta on päris happeline , alati ei ole .
1: see tomat seal on ja soodat võib panna vist minu arust .
2: okei okay, , ma siis teinekord proovin paremini teha .
1: oh , okei okay, , tead , homme juustuburgeri päev , võib-olla lihtsam oleks lihtsalt tellida juustuburgerit .
2: no aga seda tellid homme , siis on ju reede ja noh , selline patupäev natuke , et võib .
1: mul on see mõtlemine vahepeal nagu sihuke pingsimäng , et ping-ping-ping-pong-pong-pong käib niimoodi , et ideed tulevad ja lähevad ja muutuvad .
2: no aga õnneks üks asi on kindel , et homme kella 3 oleme me juba tagasi , sest et on New Music Friday saade ja siis saame juba Jürilt küsida , et kuidas ta oma bolognese valmis tegi ja kas ta siis sööb enne eetrit juustuburgerit või pärast .
1: head istu sulle , hea kuulaja , minireede vaikselt saab siin läbi saama , homme nagu Karine ütles , kella 3 meie siin , tšau .
2: Tšauki tšau.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaablite. Tabled leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
6: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada ainult parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 2030 uus seiklus saade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale.
3: 22.30 pöörane komöödia Superpatrull 2.
2: Täna õhtul TV3-es.
4: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Ilma teeb hypoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
7: Eeloleval ööl on ilm muutliku pilvisusega, paiguti sajab hoovihma, varahommikul aga

0: Pilvisus tiheneb ja saartele jõuab tihedam sajuala, mis liigub edasi mandri suunas ja sooja on öösel kuni 15 graadi. Ka homme päeval sajab üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb homme kuni 18 graadi.
1: Arendage ehitad. Küsi arenduslaenu hüpoteeklaen kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist kutsu tingimustega ja konsulteeri.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

0: jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
1: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . Toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . Säilib kaua . Toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . Ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . Toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . Tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
2: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust , stiili ja mugavust .
3: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele , klaviatuuridele ja kõrvaklappidele . meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted , et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust . Ära maga maha võimalust varustada end parimaga . külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt , vali Logitech .
4: suvi serveerib , Jazz Q-kaart puhastab . kruusateed , putukad , linnud . Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt , kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja . kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga . pakkumine kehtib kuu lõpuni . vaata lisaks jazzpesulad.ee . Jazz Q-kaart , alati puhas auto .
5: ilma teeb hüpoteeklaen .

0: aitame su plaanid käima lükata. hypoteklaen.ee.
1: Eeloleval ööl on ilm muutliku pilvisusega, paiguti sajab hoovihma. Varahommikul aga pilvisus tiheneb ja saartele jõuab tihedam sajuala, mis liigub edasi mandrisuunas. Ja sooja on öösel kuni 15 graadi. Ka homme päeval sajab üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb homme kuni 18 graadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu Hypoteklaen kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypoteklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypoteklaen.ee. Let's go! ADH!

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase torne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakao

0: Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
2: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
3: Eeloleval ööl on ilm muutliku pilvisusega, paiguti sajab hoovihma. Varahommikul aga pilvisus tiheneb ja saartele jõuab tihedam sajuala, mis liigub edasi mandrisuunas. Ja sooja on öösel kuni 15 graadi. Ka homme päeval sajab üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb homme kuni 18 graadi.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Eeloleval ööl on ilm muutliku pilvisusega, paiguti sajab hoovihma. Varahommikul aga pilvisus tiheneb ja saartele jõuab tihedam sajuala, mis liigub edasi mandrisuunas. Ja sooja on öösel kuni 15 graadi. Ka homme päeval sajab üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb homme kuni 18 graadi.

0: jää on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks läks ühendus.
1: Tossud jalas on. Ei oota, oota, ei oota, oota, tule siia, tule, tule siia.
2: Sügis kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajab ikka.

Katsin seda ammu, see kord kui istusin autos ja palusin sul mõista. Ma ausalt midagi ei muu.

0: Jou, hei, hei!
1: Meie oleme Viis Miinus.
0: Viis Miinus.
1: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot, power hit, raadio, YouTube.